0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörð. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Svona appin hefur nega til öll. Svona pluss hefur eitt lítið sem du meira. Svona pluss. Eitt lítið pluss í gerandastinnum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og jólasöku sánast við öll. Góða jólasöku.
2: Tá ei Toyota fyrir el, tá veit man að þið gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að það riggar.
3: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíti en Toyota.
4: Det gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førske mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá Vikmar, við innskja öllun en að góa ólásök.
2: Nútla við innskja öllun föringun en að góa ólásök. Ongi som haunin á ólásök við kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
3: LFO innskja öllun fyrja fæltsi en að góa ólásök.
4: Fyrja arbeidar af hela innskja límun sunum við familju og öllun föringun annars og en að góa ólásöku.

0: ui sms. Mánadaginn 27. júli byrja ólagsögan fyrir börnuna ui sms. Klokkan 14 verður underhald við Sirkus Zigzag og við bjóða andesmáling, ballónur, pop-up og mist. SMS, ein búlingur ui hán.
1: Træ hefur það rattliga gott.
2: Smyr nú træ við strandamáling.
1: Já.
3: Blækross og fyrja innskjur öllunan að gjóa ólagsögum við hessi á hættan. Lát okkur nefa húna og stuttliga samveru utan rjús og minnast til að teka það við största álvara að verja okkar ungdom um mjöldu rjúsi. Blækross og fyrja.
4: Byggma balslöf innskjur öllunan að gjóa ólagsögum.
5: Ettur lønagrunnurinn Lúsversk innskjur öllunan að gjóa og trygga ólagsögum.

bæði vinir og nuts anlit hittast til stóra dyster, góa lötir og hana góa kalda Tja Scouse House visar við fótbolt, hombolt, darst, formula, kappróir og annan utrótt á stórskutja. Scouse House, til utrótt next stuttlegar sama við jörum. Vi suttjast og tinkus við 8.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Nú tórs og fæ.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku. I love is

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.
2: Frost innskir öllun en að góa ólasök. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluvæðar síðan 2001.
3: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus innskir öllun en að góa ólasök.
4: Hölsuröktarfélagi innskir öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en að góa ólasök.
5: Jusk fyrjar innskir öllun fyrjafolti en að góa ólasök. Jusk fyrjar.
2: Frakrastein. Við innskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu fyrir annars einna fram úr góða ólasög. Krossstein.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og jólasöku sánast við öll. Góða jólasöku.
1: Frá portalnum, nýtt lýsingablöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar góða tilbúinu. Portal.fo

0: Tra lúv, tær og tøynum ber yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
1: Vita sér ynskir öllum enn a góa og orskuríka ólasøka.
2: Fyrja lærarfella ynskir öllum enn a góa ólasøka.
3: Landsfella handverskarana ynskir öllum fyrjun, limonsøynun og samstarfsfellovun enn a góa ólasøka.
4: Bílúðir ynskir öllum fyrja fólki enn a góa ólasøka.
5: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskir føringa fólki eina framúr góða ólasøg.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskir öllum eina góða og trygga ólasøgu.
3: Hálsuhjálpar að fela færja innskjur öllum límusvínun og öllum færja fæltsja annars en að gáa álafsöku. Hálsuhjálpar að fela færja.
4: Du sjómaður, við online um bor, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus færð du stöv og samband af sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasíðu okkara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekkri.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el- og kölaveidar síðan 2001.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasöku.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fóringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasöku.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki enn a góa ólasöku. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu fyrirgan annars einar fram úr góa ólasög. Krosstein.
4: Það góa ólasögubore á Hotelbrandan. Við bjóða kjöt, eplir, sjós og salat, umfram súpa og fyrirska mert. Við hefa sjálfandi ösni okkur til það söta tónuna á Hotelbrandan. Við hefa ösni ögjöpis hoppborg og valeunir til vötni. Velkomin á Hotelbrandan.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjörst að enn lagtærið að þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till oss på bilrögt@vensel.fo.